0: Awurade nkuto ni yenida soɔ.
1: Mebo tent.
0: Ɔno na ɔbɛkɔyɛ ko nyinaa ma yɛn. Ɔno na ɔbɛdi ama yɛn. Enti ka wakoma ɛto yɛm. Adanu mo sisika kyerɛ ɔman ne sɛ. Zirim fo mo ho ande mo ho ande biara da bio au
1: ade awot
0: mo de mo nyako ne urade ba kuku no amam na mon ko manem
1: ti ye
0: na kunu ye urade kon ya ho ade ntume nko ya nyanse ntume nko nim die ntume nko enti die na wo femu biara dia tu biara
1: e wudie
0: ya wona mu bia no ewrade obehye ne ho anime adum 106.3 fm patcho frewuni afrewa dam fana kache ne se amfa ne fidie ne ntu adum na sobuse goni ni tim aba abetine fidie yeso ebu siampa ebo eja deme eja wome radiate ene ye babe shewu nkurai yebe shewa dey Samri Amerika se insi uto den den den den den den den den.
1: Tori maga sakandali beka tori.
0: Ebi a wano se insi uto. Esrawa wohi ayen. Endi sa wano se insi uno asha si ne mune muna na wana ya na etaybe ufiye wa. Epa chawa. Na wape baby efufura no akwa akotena
1: Ekwa
0: Won kwa hu hia yen Echenen eche nyoma ebese Ese kuku no ba e na asaye Ensio ni de hwiegu a E den awu de fufura begu Ti won kwa no hu hia yen pa Echen ejapade a obeshuru.
1: Uyo unya.
0: Tumo sensio ne ba. Oh na wadi mrikanu efi ho.
1: Ewudie.
0: No ape bebi akwa akotena. Esere urade se onye ya dom onhwe obi aso. Urade mo obi aho masam. Yo bane fona shishye nyina urade se ni nyina.